Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek vratiš. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: S nestrpljenjem smo očekivali temperaturni predah s padalinama, odnosno kišom, i upravo kiša u ovim trenucima pada u Kupresu. Mi smo stigli do Fonboxa, vrijeme je to kada ispunjavamo vaše glazbene želje, pa možete nam se javljati, možete pisati i slati poruke.
2: Brojevi telefona su sljedeći: 034-274-866, broj za javljanje direktno u program 063-740-577, broj za vaše SMS poruke kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a primit ćemo i prvi poziv ovoga jutra. Halo.
3: Dobro jutro, Ana.
2: Dobro jutro.
3: Je li Ana ili je Ivana?
2: I Ana i Ivana su tu.
3: Dobro, da nisam pogriješila.
2: Idemo Ana, odmah, što ćemo slušati?
3: Možeš li, Ana, ima li pita Ivane, ima li neka svatovska da može da moga najbolje zaštiti?
2: Dobro, dobro, dalje.
3: Koji je pio kod mene sinoć i sve, ja ga pozdravljam da radi i da ga moga da ga čuva i da može raditi još više preko 2 miliona poslana neka radi. Kad je bio kod mene sinoć, ja sam mu poželila svu sreću i rado da se usreći kad hoće da radi, neka ga Bog dragi tu. I ako može nešto svatovsko, i ako može imate li mi od Mate Buća Vijavić?
2: Imamo, ići će.
3: Dobro, Ana, budi pozdravljam Ivanu i kolegu.
2: Hoću, pozdravljamo te svi skupa, Bog.

0: draga. E, to je mali motorina, mi imamo poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas, gospođo.
1: Mora li Joza Vučić, kunem ti se?
0: Može, slušat ćemo Jozu Vučića po vašoj želji.
1: Bog.
0: Do slušanja.

0: 9 sati i 27 minuta, pred sam kraj primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Ana, što se dešava, kako mi niste pustili onaj Svatovsku neki?
0: Pa mislim da...
2: Išla je Svatovska, pa, od je Ivančića bila. Svatovska je išla.
1: Da mi je, ajde, dobro je ona, ja sam mislila da mi nije cijela Svatovska i zato sam rekla sam šta je to, ja sam naručila dvi na mir.
0: Ma mislim da je išla, je sigurno, evo. Možda si nešto dobro propustila. Do
1: ja,
0: slušanja.
1: Dobro. Voljana, pozdravljam, jeba, nek te Bog čuva.
0: I tebe isto, Darija, Bog.
2: Idemo privoditi kraju ovo izdanje Fonboxa, zaviriti u naše pretince, vidjeti ima li još pokoja poruka.
0: Jutro može li pjesma Što dočeka kućo stara, puno hvala vama u studiju i režiji. Potom pozdrav, može doviđenja prijatelji Gogi Band. Evo, mislim da je to što se tiče poruka.
2: I u posljednjem trenutku još jedna poruka, pozdrav, može pjesma Volim travnik od Vinka Brnade, napisao je slušatelj Josip. Toliko što se tiče Fonboxa, svakako i nadalje ostanite u Skupreški, ali evo, Ana ima još nešto za dodati.
0: Evo, još jedna u posljednju sekundu dođe, pozdrav, može sve što vidim i osjećam. Ivica Brandibor, nisi ovo pročitala?
2: Ne, nisam.
0: Dobro, dobro.
2: Svakako će ići glazbena želja. Toliko za sada od Ane i Ivane. Ostanite u Skupreški.

0: volim i slušam. I eto ga.
1: Ne kažeš nigdje ćeš kad od kuće odlaziš.

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja opra.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.